0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: نقل دیوز کش بانولی کنترات ورکین لخ آبراهام کش جره نقتنتو تش بانولی سرکوسیسیون اوکا نقل لخ آبراهام کش بانولی سرکوسیسیون رکین لخ ایساک لرلال نق اکوان وخ شقیب کتان کره و لخ ایساک کش بانو رکین لخ خکو لرلال و توکا نخی کش بانو لخ خکو رکین لرلال کبلا خو אבירלש כחול לחכו, כחון אך כשכחלי לחוסה לריצינא, או כאן אך כשכאי לחוסה, ותחיקמי ארן אגיפטו. אבל נקקוון ארן אגיפטו, לדיוס ג'ורג' תנקנקרה. ותאן כי תנקנקרה, ששכוי בא לרעילה לכשכוי. כי רוסות תסי, ותקשקש נעלב, ולחפרעון ליעקובך ארן אגיפטו, כשכרה תנק לחוסה, כואנש נעלב, וכשכב שתקלן סשבני תנמית, וסשבני מחביל כואן כפסה לרוצות. כי כואן חונינים לקויח, ותכונים לרעילה סעב לתנמית אגיפטו, ותכנען. ותבלי קשת תונית שכווה, אינקאצ'י כשתב שסקה עמכם. נקרבי לחקובו, נקערן אגיפטו, כואן נעבה לטריגו, כשתקלעב לרעילה ערן, שיש כמלב שטריגו. נקי כואב כוצ'יק כעסו תירלל ארן אגיפטו, לחוסה כשתירה נקען לחוסה תריצינם. וצח ולקוטן כאן לחפרעון, כשנאו נק לחוסה האנש כמונב לרלש כחול לחודי. וצ'ירי שכאן לחוסה, כשתקלש כמבל שתקוע. הוקם אחוי לרצלל, שיש חונילב לרצלל, כואנקב, או לחו שקעקע. או כאין אף כואב ארן אגיפטו, לחקוב ולהיקשת תונית שקוע, ותרן כי קם, או כבחקוי לרלל. לשבקלב כקמא סיכם, ותכמוקה סלינכך לכשלוק לך אברהם, וכאין נאב לרלש כחו לך אמור. כחו נחג'וקב שקיין גרלש כחו לך ישראל ארן אגיפטו. נקקטו שקולק שקעיל נקטעסיך סלטרמית טען, חוקי צ'צ'איק רלך אברהם שבן לדיוס. ותקיעוק חלנג'יק עקובך, ותען נקעה כשנאו רו לחוסה, שמוקו כשנאו צ'ערו לשנעלב נקקיקוון. יעקובך הען, כסיק שתיעלל, צ'ערו נקטשבנו לרעילל רהב לקשה תונש שקוע. כשראו פטסייב נקשתקלש כמסינגילב לקוק תלום, לתת יועלך רנקינקאצ'יק תתם כנרלש כחולה. סייב לקוטן כאן, כי תעולה לך מויסס, לקהולה על האן רע ראש בן לקעקוע. ותאושי פה, כי כרסיק שבנה בשנה שתקוע. הבנן כי כולה שקעיל, נקי כנבק שחסל נימה, ונשרבין לך פרעון, כי כולו קרה, רא תערוך, תקולה. כשקם שוקרה, ותכשכרסי חוץ הקלרה. לך מויסס, כסולרי, חוק כסולרי בב לך אגיפטו. ותכוונש נעלב שיעתנק, ותשבנונקי לי שעביל נעלב. נקשבנו לי כקשייה, כי עלה עשה שעור שיק צריך בלב לך ישראל, לרשת.